0: Kapatan.
1: Wa alihi wa sahbihi bi rahmatillah ma salami jalil ma yusra hatta salami silfa ya rabbi.

loolu la tontu sayyidatuna aïssa kéro. Kon ñun ñëpp dañu war a daje di delloo Muhammad mbukkal, ndax yépp tiraanga di ko yàlla defal Muhammad delloo suñu ko ci ñun. Muhammad jox nañu ko, Muhammad defal nañu ko ñun doomu aadama, ñun aw xeetam. Yépp tiraanga di ko yàlla jox, Muhammad delloo nañu ko. Lekkul ndab li bàyyinu kat sallallahu alayhi wa sallam, lekkul ndab li bàyyinu de ñoo tibbal ba ñu doyal. Moo tax alquran li kulli ummatin jaalna mansakan yaskuru ismallah defenaa ma nga sóoritu aj ñun yàlla, ñun yàlla. Génération boo fi gis, génération boo gis wutal nañ ko xutwa, xutwa boo xam ni dana leen orienté ba créer leen bérébu jaamukaayu yàlla, environnement bu ñuy jaamoo seen borom, bu ñuy fàttaliko seen borom, bu ñuy gërëme seen borom. Li kulli ummatin jaalna mansakan liyaskuru ismallah. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñëw créer ñu ay événement, ak Makka ca la bokk, weeru koor ca la bokk, waxtaane guddigu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ca la bokk, Cheikh Amadou Bamba ñëw créer ñu guddi mandal. Li kulli ummatin jaalna, bépp bépp doomu aadama boo gis, nit yàlla boo gis, yàlla dana jaare ci moom créer benn environnement boo xam ne te la ñuy fàttalikoo seen waaja, seen waaja leen orienté woon teg leen ci alal kitaabu sunna ngir lan fàttaliku ga yàlla lañ koy fàttaliku, ndax yàlla lañ koy tudd, yàlla lañ koy waxtaane ak gaayam. Kon guddi googu ya Abdallah, guddi gu mat a fi noonu, guddi gu mat a jox war maango, guddi gu mat a màggala ngoo. Waaye nag da cee rawati nag ñi am kàddu, borom kàddu yi. Képp koo xam ne ñaari nit wala ñetti nit topp nañ la, boo leen wooyee ñu wuyu si la, war ngaa woote guddi goo gii di jëm, muy guddi Mouhamad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Loolu Cheikh Mat Bamba wax na ko ca jës bu xulóom. Suñ tubaa nee na képp ko am kàddu te boo woote woon ñett nit wuyu si la, nga màggal guddi rasulillahi te teg ko ci sunna, nee na loolu nekkatul sax man doob, nekkatul sax sunna, waaye waajib la léegi, dafa war. weesu na man doog, weesu na sunna, léegi farata la. Mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtarimu tahsimuhu yan'atimu allah sa yutaqaddimu. Xiyaat yi mooy njiit yi, njiit yi kilifa yi ñu am mbooloo, nee na ñoo ñu woote guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, farata la si ñoom. Tahsimuhu yan'atimu la wax, farata la, dafa war, dafa war ci ñoom. Ñoom ñooñu moom dafa war ci ñoom. Léegi nag ñi nga xam ne dañuy wax ni guddi googu soo ko wootee am ñu fay ñëw di def li ñuy tuddee tabaru, te bu dee jigéen ña góor ña ñoom it ila axirihi, bu fekkoon te ne lu waay wootee bu sa am moykatu yàlla ñëwee dootoo ko woote. Léegi tey ñu bàyyi aj Màkka, kon dootu aji seen dootu aji aj Màkka mi yàlla woote sax laa wax. Ay nit dañ fay dem difa mooy seen borom, ay nit dañ fay dem difa mooy seen borom, waaye ñoo yenu seen bakkaar mooy wax ngaay nee na menn picc wërta mën a yàqu ndaje, menn picc wërta mën a yàqu ndaje. Boo gisee Seydi Aliou Abdou Malick rahimahullah daan wax naan allah asimo layla alwiladati way mu ne allah asimo layla alwiladati kesbatan iza lam yakun nahwa alharami xuduru teolotuma bayit ba ngeen baag ma. Mu ne moom Seydi Aliou Abdou Malick njëkk na jaadu na war na lu mën a am la lu ngeen war a def la mooy màggal guddi gi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir fàkku tuyaaba. Mu ne li feeg nag lu araam amu fa. Léegi lu araam loolu ji Seydi Aliou Abdou Malick dox kan lay waxal, mooy xiyaat yi ko woote, njiit yi ko woote, ñoom liñ fexe ba buñ fa def lu araam. Amaa nag benn waay boo xam ni daa sant jaxase wala Touré jóge fële rek ñëw ñi léegi kat woote nañ guddi jàmm, mu ñëw def fa ak mooy yàllaam, ba noppi nag filmé ko partagé ko dans le réseau, ba noppi nag ñu naan waaw boo demee gàmm ga gis nga lii ci réseau yi nii lañ fa def, ña nga fa sakk nii dañ doon fa dañ loola, kooku moom la concerné moom kërëm.